Tina katto, appelsiini ja sitruuna, appelsiini ja sitruuna, saksilla, aikaan kypsä kysymyksille, aasilla.